Còn nghệ chào ta kha Joseph Zai Minh Thăng An Minh Lâu Cà Yên Em Tỉ La Asa Cà Nì Tù Nà Hiàn All India Radio Ai Zô Sti Sô Nà Trinh In Kà Lung Tùm Hùn Kân Măng Mê Cà Nì Tin Kân Program Tì Hì Radio Sét Pa Ngài Ya Minh Lâu Ngài Sa Thầy Lâu In Ôm Anh Nì Po In A Chiang Lâu Anh Nì Po In Akasvani Aizol YouTube channel la chang khan zing da ru ka changa da ria thleng hi life pack cho ania alim lame ro chu alang lawa ari kha ania tin All India Radio Aizol Facebook page a tuna hian kan life me bokani kan hlangai thak le tur hi hoilo pari suwa ti hlania Rebecca Simon aron sa ang

chỉ dùng sự tôn chú mà sắp là hồn cảnh mạnh hậu thầy chú anh ấy cả sự vani ai dồn tôi nói chuyện bát thiên phật nè là Rebek van der Beek cái sai đầu si van der Mel so mà lệ bét si là rin sang ít tiền sắc ngay là về thu ngang à mà sắp bây giờ tan mang anh lang chuộc chỉ là Rebek van der Beek cái sai là vina sắc ilo ngay thang u

ngay nên lo rị lo lệ ngay xong ta cái sex mình hiền HIV AIDS nát na anh nói chia đôn chứ rị lo lệ sex avang à imit ác chín mà hiền phía ta kinh mình là lo phi lim là lo đâm ring anh chết đi hi snot social front đủ sắc nát chứ anh nhỉ.

0: palian thoman anvin kur kur chuan an ngoi chiap loma lira le chuang a chu an za awangin an central chola arang arangin an kal suna
1: kawahan zak tak mi zong zong ma mian vin chule thom lian mai mai chu
2: an pani jen da thadan ngai ni ru man na thadeu bene longa reng maro lira kan thu nei na hunaron herdon lom
0: zandia ekam om vela chuan longho tu ber lal rovan chukil na a lira te chian dun a hmulo chu makti in an pani zon tumin long chunga pindan sang sanga chuan a kalkwala chutia mitin an buai buaya an buai lai chuan thlipui le ruah pui na tak aron thok thut maya an long chu a pai lop lop maya
3: ehe ehe enge ni chu thlipui le ruah pui ron thoke
4: so so so kan mazo na so aron vir pei mup mup mele
5: không ai cả nô tu bao lâu rồi hi cả nô rồi rồi mấy nha
6: tôi bùi pha thế u in thiết đi lại kha chỗ san du la khi sang rồi thế tôi phong sa nằng du duyên lòng hi quay ra mang u lòng quan sát kha tin hiểu mula in thấy tốt sợ ru lệ cắt đi ru
3: không tu bao khơi lòng hơi sâu nghe cần cắt đồ
6: mà ru mình đang thấu kha nhé có sợ làm ít panang
5: mà sếp u hành nhân tế cần phải giải quyết tình nhau nu po yên lòng yên lặng yên lấy thế đâu nha
4: nhé cần cả lụi cho anh cần thiết vết đồn
3: cần pil vết tặc nghĩa đồn
7: pil vết ha cái bể mía lâu nha
6: nào từ người khắp hàng thì cái xia mà sẽ hệ răng khi nền hit cho anh cần hệ xia nào đấy to anh tin mấy năm lâu vắng anh đứng tốt tặc lệ vui sinh tặc han cái suy ông cho anh cái là đã mình cần số em mắng
3: tuy bùi pha tự in niel na hunani lo how to pass so yang chuat i thok mop mo pangu
0: lal rowa thu soi chu ring hel tok omma se an how to berle anjing upa ber ti ani na angin a thu chu an zoma tui pui phone zonga an kar mek lai chuan akila longleng an da na huna changa bi rupain lira te chian dun chuan an lo thli renga
1: ka soi mol bola khalngi langu ka ti ka tia khot sak khot sak ati der du re kha khoi khot sak bai gan thleng do lo re reng pil vek se ni mai lo
8: ke ni la chun kan sahim na tur long leng kan ne khiao to mai si khi chu vai khat ron thok le ro se a len kha dia do na lo lal ro va le tho ma thu tu kheng kheng ala oi
0: shang khi chu ron tle le turang taka aron in cham lai tak chuan voi le khata are tamak maya tui pui chu angoi chia pa chum dum cha tak tak te chu akyang dua ka wana chuan thla le rc te chu an lo de le chwa chwa maya
6: tui pui fa te u in thok tha e he rang thi hi chu atira hlomang takin langma se rei lova lal khia ma hi an kum tam tak kan pi le pu te he rang thi lakata lo chan him to a ke ni bo zani a hin min ve him le ani ho u adam takin mang u puazar te kha par sang le to ula karadan pa nga in ikarleng ukhai in file
3: ho tu pa nge nge ilaka zirtur kalanga e nichin khachuan ithu karing hlel rum rum mana ma se tiang khuna tak hian ani ho tu idi chan a riat thin ni
0: chutia boruak sang te are nu chuan lira le chuanga po chu an bi ruk na achang chuan an lo chuak ve boka
8: engiom zia long chu phel dar vek tong chu ti ma na kalain
1: mi sual wa nei ne chu lo sang shit ani voi nei nuai wang ke chu ka chaw zo ha mu don
0: an long lai sia ma puan zar sang chu jing ni chuak hian a chun eng ser sera ama jana long puan zar a bet ro tui te po aron chun ro chana
7: thoru thoru so zo thiar kar kan thenge
9: sum don nam hun ti a kan loral khat riat thin chu kan thleng ta der mai a
4: rinai takin kan thleng ma long rui lo nana ka ser thum ken te po kalai zo lo sin
5: kan hau sale don nange
6: khai khai nau te u zom tak khan zom tak khan kan nei kan thil siam tlom tak te hi kan ei zon na le kan in tun na ani ti sarila zo thier kar mi ti nen in po na thatak nen i sum do angu tu mai mai ti bal ton lovang u
3: thir chakai kha the tharu le bungruat

Nó là thiệt mù là tu nà chuan nó rin lua lệ à bồ tê. Tâu in, nè râu bùi lâu kinh đồn ta tì lan sạc in lâu ngoài thẳng u.